0: TDI.
1: Samo hitovi.
2: All these things that we took for granted.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Ekipo, petak.
1: Ekipice.
2: Petak, 10. jul. Ovo će biti poslednji dobrojutarnji program u ovoj sezoni.
1: Jeste.
2: Što se nas tiče, nastavit će se sezona. Kolegi Stefan i Sofija će voditi dok mi malo odmorimo.
1: Jeste,
2: dve, tri
1: da.
2: Nedelje. Tako da ništa strašno, ništa, ali negde mora se obeleži, kao cijele godine smo ustajali.
1: Da,
2: negde
1: da.
2: Mora se podvući crta i da, kao, ajde malo.
1: Da se malo iskulira, da. Da malo oladimo i mi glave i da se odmorimo jedni od drugih, da. Pa ćemo onda nastavimo još sveži.
2: Da vam udarimo čežnje.
1: Jeste, da, malo, da. Znaš, da se zaželimo.
2: Da se zaželimo do 10. augusta. Dobro, ajde onda standardno, da ne menjamo.
1: Nećemo da menjamo ništa, idemo prvo kafica da se skuva, odnosno da je skuvam i da je vi skuvate, da popijemo tako bez je. Prve. Znači prvom krećemo, a bez tri ne krećemo da radimo.
2: Tako, evo šta nam želite u novoj sezoni, u novom ono, na odmoru, pišite na Viber 069-308-9399.
1: Lepo, ajde.
2: Eto, ili šta mislite da treba promenimo, šta mislite da ne treba da menjamo.
1: Želje, pozdrave, da. Pišite na Viber, ajde.
2: Sve, eto, ajde, bam, bam. The ocean, but you're surfing now.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađuj.

0: Come on, come on. E, hoćemo da pročitamo oglase, vidimo šta se kupuje, prodaje i šta se nuči.
1: Hoćemo, evo, koliko smo oči otvorili, ko šta radi, odmah smo ušli na oglase. Normal. I ja sam našla jedan oglas, sviđa mi se, ovo ću ja sad okačem. Ajde. Bukvalno, čim završimo ovo uključenje, ja kačim ovaj oglas. Kaže, ništa. Samo moj broj računa, pa ko hoće da uplati pare, može slobodno.
0: To je skroz...
1: Zar ovo nije legit?
0: To mi je iskreno kao... Kad napišu ono prosjeci, skupljam da bi imao više para.
1: Da.
0: Znaš, kao skupljam za more.
1: Da.
0: Skupljam jer hoću se obogatim.
1: Da.
0: Da, da. Lagano dam. Ovo kad krenu malo na foru da me vataju, već sam
1: da, da,
0: kao...
1: Da, ovo nema laganja, znaš, kao broj računa i kao ko će neko uplati, tačka. Da. Kako malo ću da uradim.
0: Ja sam u fazonu ima posla ko će da radi zato što sam vidio da jedan lik prodaje tračeve.
1: Tračeve?
0: Poznatih ličnosti.
1: O...
0: Da, za novinar ide veća cena i kao o... sve zna, gradski je.
1: Aha.
0: Platiš mu i on ti priča.
1: Da, zanima me da li po traču priča, znaš, kao da ga platiš.
0: Verovatno.
1: Po jednom traču ili sedneš pa imaš sat vremena i on koliko stigne da ti ispriča. Da. To bi bila dobra kafa.
0: Da. Mislim da ima onaj upgrade, znaš, kao platiš 10, on ti samo kaže malo.
1: Da, da, da,
0: pa onda
1: da,
0: 15, pa još 20, pa znaš, ono, navlačite.
1: Jeste, jeste. To dobra je fora, boga mi, mogli bi to da uradimo.
0: Kako ne. E,

0: zdravaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
0: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Teddy Swims. E, šta se desilo? Izašla je vest da će Justin Bieber nastupiti na finalu svetskog prvenstva u fudbalu.
1: Da.
0: Na poluvremenu, da će to biti ono ozbiljna priča. Zašto? Zato što će nastupiti Madonna,
1: da,
0: Shakira,
1: BTS.
0: Da, znači bukvalno svi koji slušate ovdje na
1: Ali mislim da je baš najvredniji pažnje tu Justin Bieber, iskreno, baš jaka priča, jedva čekam. Ja sam i dalje onaj fan, ja i dalje ludim za njim.
0: Dobre,
1: ne
0: mogu,
1: to mi je stvarno prva simpatija.
0: Znači, prva simpatija.
1: Pa da.
0: A da, i ti njemu. Za umetnički koncert zaduženi frontman grupe Coldplay, Chris Martin. On kao će umetnički to, pa će biti tu Burna Boy, Gustavo Dudamel. Biće, znači Coldplay kao podrška će biti tu.
1: Savršeno.
0: Mnogo, mnogo dobro. Nastup je zakazan za 19. jul i... to je to. Znači, kao Super Bowl, tako će biti za svetsko prvenstvo.
1: Tako će biti
0: za
1: svetsko, da, kidanje. Da. Iskreno, više mi se dopada ova postavka sada.
0: Tako, ova pesma će biti sigurno, nema šta, to je onako pesma svetsko prvenstvo.
1: Šekirica?
0: Tako da, normalno.
1: Ajde,
0: da.
1: Pušći.
0: Evo.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 5 minuta, 10. jul, idemo na Graceland.
3: Graceland?
2: Da, to je kao Grenland, ali nije.
3: Ali nije Grenland, nego je Graceland. Bravo, bravo, dobro poređenje, sviđa mi se, puštaj.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkon.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: Sportske vesti na TDI radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Boga mi, danas je bitan dan.
2: Zbog da jedeš pite.
1: Šta se desilo? Juče ok, Francuska je prošla dalje.
2: Bravo za Francusku.
1: Da, Maroko nije mogo da primiriš, ajde da kažemo, prismrdi.
2: Da.
1: To je ono što se tiče svjetskog prvenstva. Danas, što se tiče svjetskog prvenstva, igraju u Španiji i Belgija.
2: Top.
1: Da, u 9, to će biti isto zanimljivo.
2: A kad igra Haaland?
1: Evo sad ću ti kažem, ulazim u raspored utakmica, pošto si, mislio sam da preskočim to, jer ne znam tačno kad
2: dobro,
1: koja
2: naravno
1: igra.
2: Naravno da ne znaš, ja ne znam ništa za Haaland, ništa nemam pojma, samo znam da Haaland je opsednut sa društvene mreže sa njim, kao i moje društvene mreže, jer sam jednom odgledala Haalandov snimak i sad mi samo izlazi Haaland i ja bih gledala sad svetsku prvenstvo samo zbog njega, bukval.
1: Sutra u 11, znači 11. jul u 11 uveče protiv engleska, norveška, norveška, engleska. Ono što ćemo gledati, što ćemo pratiti je Djokovic danas u pola tri protiv Sinera.
2: Da.
1: A mora i taj Siner jednom da padne majku. Znači,
2: mora, pašće.
1: U polufinale.
2: A da žilav je, opasan je Siner.
1: Ajde, gledat ćemo i pratit ćemo na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Round Around.
1: Da, da, Round and Round, ljudi, 10. jul, mislim da je baš sezona godišnjih odmora i svega toga. Meni počinje danas.
0: Da, sezona Izidori počinje danas, zašto danas posle jutarnjeg piči direkt na Kamenovu plažu i tamo je čeka ludnica i ona će pravi ludnicu i uvek su najbolje žurke na Kamenovu.
1: Nije kao da idem na odmor, ali realno meni je to odmor. Idem da radim, ali meni je to u glavi.
0: Naravno, tako da ako ste slobodni, možete se vratiti...
1: Dobar dan na Kamenovu.
0: Da, mislim i na muškarca ako ste slobodni. Ovo, jo,
1: bože, ne.
0: Slobodno, da, ček, česti se. Dobro, svakog radnog dana, dinali za to.
1: Hvala ti,

Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: ova pesma nekako lepa, uopšte nije iritantna.
1: Da, kao na primjer, cici što si ljut,
0: nemoj da se ljuti,
1: zato mi se ljuti, cici što si ljuta, ljutiš.
0: Ja ne bih rekao da je to iritantno, ne bih rekao da je to predobro.
1: Dobro je, stvarno okej, na prvo je dobro, ali sad kad TikTok samo to fura, dva soma, ovaj, brat, malo čikikita, malo, seks, non stop mi iskače, već sam u fazonu. Dobro, brate, ajde prekini to.
0: A tebe to kao iritira kad čuješ nešto više puta? Da,
1: iritiraju me ti trendovi, razumeš, malo, pre recimo dve nedelje je bilo, ne dve nedelje, pre mjesec dana je bilo...
0: Bangaranga na moj mozak, bukvalno, da, slažem se, jeste,
1: pa
0: je to bilo zaođenje.
1: Pa je bilo ono... kako ide, da vidim da li ću ovdje da nađem, neću vjerojatno.
0: Dobro, šta?
1: Bilo je cijela baba u balon,
0: joj, pa se
1: vozi
0: u London, jeste,
1: London,
0: jeste, to mene iritira.
1: Pa se vozi u Paliz.
0: Jeste, stražno, tako dečija pesma. I što najgore, deca su se zavozala toliko da obožavaju tu pesmu, ja ne mogu da je shvatim. Mene nervira, a pa će. To smo imali ovdje na TD radio tu pesmu, jer naravno bila je svetski hit i morala je da bude na TD radio, ali nekako ja nisam mogla da je svarim, kad je čujem, ona dođe mi da uši iščupam sebi.
1: Mi se možemo napravimo pitanje jutro, 100%, evo, to je to. Znači, evo, mi smo nabrali, a vas pitamo koja je to pesma koju ne volite, a bila je ono hit, popularna, svi je voleli, svi je pevali. Koja je to pesma? Dakle, ono...
0: Despacito.
1: Recimo.
0: Despacito, bukvalno ono, ili...
1: Da.
0: Oh, cheerleader, thinking of myself, a cheerleader.
1: Ja bih stavio tu i Vozić Bajager.
0: Vozić Bajager.
1: Moji su drugovi biseri rasuti u celom svetu.
0: E, ajde, dosta smo mi primjera dali.
1: Da, pišite koja je to pesma koju ne volite, a svi je pevaju. Viber broj 069-3089-399.
0: Ajde.
1: Koju pesmu ne volite, ako baš... Pa da vam pustimo tu pesmu.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Uff. Auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
9: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
10: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 5 minuta, sledi nam pesma A me mi pjaće, a ja sam pročitala A meni se plače. Plače mi se zato što nemam drugu kafu da popijem. Ajmo da čujemo A meni se plače.

0: Pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Brkoso i mango, wellness tea, novi letni mambo, wellness tea.
0: Probaj ukus leta, brkoso i mango, wellness.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
0: Chemoimpex.
3: Ovo je TD.

0: Imali smo pitanje jutra koje glasi kako je, Sidora?
1: Glasi koja je to pesma koju ne volite,
0: tako,
1: koja vam je više dosadila, a svi je pevaju i svi je slušaju,
0: da,
1: pa da vidimo šta ste pisali
0: preko
1: na Viber.
0: Preko glave.
1: Da, na 069-308-9399, da vidimo šta vam je to preko glave.
0: Ti APT, nešto si rekla, te nervira,
1: da,
0: više,
1: ne,
0: koliko
1: nervira.
0: Se mnogo puta slušaju, mnogo klinci gotive, kaže Marko šta fali APT-u.
1: Ma ništa gotivno, ali čuješ no. milijardu puta, više te stvarno...
0: Da. Više jasno. Stefan kaže da je pesma koja ga nervira, Gangnam Style.
1: Joj, da. Opa,
0: Gangnam Style.
1: Strašno.
0: Da, više toliko se puta čula da je kao previše.
1: Ja, evo kaže Marko isto, sva što, četiri Marka. Kaže Mali Jakovi, Mary, isprše mi mozak sa tom pesmom. Da, Mary,
0: dobro je,
1: da se nisam tako rano sve.
0: Dobro je kad više nije ovaj, prva ona njegova. Kako ide?
1: Ne.
0: Kako ide, čoveče?
1: E pa dobro, nema veze, možda
0: da,
1: se neko
0: ljubav,
1: seti.
0: Da, ona ljubav, nema veze.
1: Da vidimo, evo kaže Demil, kaže
0: ja
1: Dracula.
0: Ja volim kad si tu, kad si pomalo
1: luda,
0: pomalo
1: da.
0: Trudno, da.
1: Jeste, da.
0: Ajmo dalje, Dracula.
1: Dracula kaže da, a ne, so I don't like Dracula.
0: Pa sad ću sledeću da mu pustim.
1: Aj, pusti Dracula, da iznerviramo Demila, Da vidimo Dejan kaže, Miki Milane, baš mi ne daš mira. I Koktel ljubavi, to ga nervira, katastrofa
0: da.
1: Je. Da, ta pesma je morbidna, vrlo.
0: Jeste, kao nas trojećemo, ona i ja, ti i ja, moja devojka voli to i sve to okej. Okay. Pa kao. Kaže, Nikola ima ono jedna pesma, duet, ne znam ime, počinje sa Mikanta.
1: A ne, da, to je, yes. To je Rosalija.
0: Rosalija, Mikanta.
1: Da.
0: Ja gotivim
1: da.
0: To pesmo.
1: Ja gotivim, evo, kaže Anđela Kočić, Where is my husband, to je nervira i I just might, je nervira.
0: Dobro.
1: Pa dobro, da, zato što se dosta vrte, pa ti dođu glave.
0: Beli Slon i Era i Twins, sad ne mogu da je čujem.
1: Ono,
0: nučio sam sam, nije bijel nego plavi, plavog slona od 1000 tona.
1: I 200 miliona, jeste,
0: Borislav,
1: da.
0: Borislav kaže Luna.
1: Luna u jednoj pesmi kaže 96 puta zeleno.
0: Zeleno,
1: zeleno. I mene nervira to.
0: E, Oliveru nervira ova nova Shakirina, inače uvek se mi gotivila kao pevačica, učim španski, omiljeni grad mi je Barsa, ali pesma mi je od starta neko traljava, bez energije, aj sada je čujem.
1: Slažem bila je, bila se, je, bila je skoro, pa ne možemo, ali ja. Slažem se, bolje mi je vaka vaka, ajde da vidimo što kaže DT.
0: Poši.
1: Ubedljivo molitva od Šerifovićke, jeste. Kaže, menjao sam lokal, grad, zemlju, kad je čujem, danas imam napad panike, kad je čujem i tako dalje, može jedna muzička želja, onda mi je poslao, da.
0: Biće.
1: E, ovo sam pustila malo pre, mi pjaće i pročitala sam, a meni se plače.
0: Eto.
1: Svako čita kako želi.
0: Eto, to je to, u suštini, svašta vas nešto nervira i sad za Demila ide Dracula.
1: Ide Drakulica, ajde, aj kula, Drakula, nije punjača, mjau, mjau.
0: Ovo je remix.
1: Remix?

0: tu, sve je tu, evo, kuca na vratima, plaža, kameno, kucaju, odmori, svi idu, spasavaju se ko može, zezanje.
1: Jeste, istina.
0: Da. I trebalo je da treniramo na vreme.
1: Pa ja sam razno za tebe.
0: Da, ja nisam, ali sam zato jeo.
1: Na vreme si jeo si, pa da.
0: Vidio sam jedan tweet, kaže, grilovano povrće je super, jelo, kad si gladan i želiš da tako ostane.
1: Ja sam živeo
0: na negrilovanom.
1: Znaš što mi najče, ja naručim, na primjer, grilovano povrće u restoranu i stigne ti jedna pola paprečice, stigne ti dva paradajza grilovana otprilike i dve tikvice i jedna pečurka i kao,
0: 30 dinara i to košta.
1: Prijetno, da, u restoranu je 1000, tako da show program. E, a ja sam našao jedan tweet, kaže, pokušam da skontam kog žanra je ovaj moj život. Stvarno, da. Jeste. Ljudi, nisam jedina, verovatno se svi prenalazimo u ovome, ali...
0: Romantični thriller, eto.
1: Molim,
0: ja
1: je šizofrenija, da je žanr, bila bi šizofrenija.
0: Sci-fi. Calvin Harris, How Deep Is Your Love?

0: ne.
1: Come on, come on. E, da. Ljudi, ovo je petak, 10. jul.
0: Petak je, da.
1: I ovde se sezona Isidore i mene, što se tiče Dobro jutro programa, zaustavlja.
0: Zaustavlja se, da, na određeni period, da. Otprilike, pa maksimum mesec dana. Da. Nije, 2-3 nedelje.
1: Tako, zato što idemo na kamenu, prvo ide Isidora, tamo pravi žurku.
0: Da.
1: Od sutra, prekostore je tamo svaki dan, od 11 do 3. Žurke, ludnica, DJ-evi, kameno, najjača plaža, posle ću malo dođem ja i vraćamo se vrlo brzo proletići. Biće tu koleginica Sofija i kolega Stefan.
0: Stefan, da.
1: Tako da imaće jutarnji program, imaćete s kim da pijete kafu, da pričate šta ima novo. Tako da
0: sve ćete imati, da, ne, biće kontenta, ne brinite ništa, a jutarnji program se čuje uskoro.
1: Tako je, ljubimo vas.
0: Ajde ljudi, uživajte lepo. Mua.
2: Dobro ljudi, jeste spremni? Isi?
0: Spremna.
2: Pape?
1: Spreman. Ajmo, radimo. 3, 2, 1.
3: Dobro jutarnji program.
4: Pre upotrebe Dobrojutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje.

0: talk about.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
2: Dobro jutro Srbijo, dobar dan Srbijo, kako kome ili ono kako mi kažemo, pa ovo se ne da izdržati. Ne znam za vas, ali evo, meni bar u mom nekom okruženju, ljudi imaju taj neki osjećaj da im je osveženje koje nam se desilo zbog ovih temperatura nekome donelo to da se mora malo i drugačije oblačiti. Dakle, mi u ovoj zemlji odavno nemamo četiri godišnje doba. Imamo dva, to nam dosta, svaki put se iznenadimo, čim malo padne temperatura ili se pojača, kad je toplo, a recimo vikend, legne se u dva popodne, roletne dole, komšiluk u tišini, kao da je neko najavio neku situaciju, zapravo je samo 32 stepena, što je neka normala kada je jul mesec, moglo bi da bude i veća temperatura. Klimu imamo, ali je ne uključujemo, jer promaja te ubija brže od vrućine, zna to svaka baka u ovoj zemlji, iako ni jedna nije nikad videla promaju uživo. E, a čim se zahladi, e, onda smo svi, ono, obuci se bolje, da ti hladnoće ne uđe u bubrige, ni bubrige niko nije od nas video. Dakle, leti bežimo od vazduha, zimi se branimo od vazduha, jedina tvrdnja je da nas vazduh baš i ne voli. I baš zato, bez obzira što danas piše na termometru, sledeće 3 sata provodimo zajedno. Uključite klimu, obucite se onako kako želite i radite ono što vas je baka učila. A mi ćemo da krenemo i to odmah. TDI. Za sve koji su negde na putu, sad su se uključili, slušaju TDI, drive safe.

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
0: Beoguma servisi na četiri lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
0: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Ljubavi, topim se.
10: I ja se topim pored tebe.
11: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
12: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
13: Gigatron.rs.
14: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
15: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
14: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
15: Vrnjačka banja.
16: Ovo je TDI.

0: Tadej, samo hitovi.
1: Ako si danas nešto planirao za posle podne, otkaži. Novak Đoković igra polufinale Wimbledona. Protivnik znamo, Jannik Sinner, centralni teren, odmah posle meča Zverev Feri, koji počinje u pola tri. Šta je ulog? A ulog je, boga mi veliki, dve pobjede ga dele od 25. Grand Slam titule, broja koji do sada niko nije dostigao, i od osmog Wimbledonskog pehara, čime bi stigao Federer na samom vrhu. A onda ide, doduše, ona priča od prošle godine, baš na ovom terenu, Sinner ga je zaustavio u polufinalu, ali eto, Nole mu se je revanširao u polufinalu Australian Opena. Danas ide revanš drugog reda od, za ovo od prošle godine, i svi znamo kako će izgledati popodne u ovoj zemlji, ruka na daljinskom jedna, a druga na srcu, i svi navijamo za Noleta.

0: Bila ovo Jennifer Lopez.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 10.51, a kad smo već kod vremena, danas kažu u Srbiji prepodne sunčano, poslepodne oblačno, najviša temperatura do 30. Za vikend isto tako promenljivo, toplo i sunčani intervali. U subotu popodne pokoja kap, u nedelju mestimično kiša, ponekad grmljivina. Drugim rečima, baš kako mi volimo malo

0: Dede i radio. Samo hitovi.
1: Ako ste ikada ležali budni u 3 ujutru i gledali u sat kao da će vam on nešto objasniti, ima se reč za to i kaže se budnuzorje. I to nije jedina novajlija. Konkurs za najbolju novu srpsku reč traje već od maja meseca, kažu završava se tamo krajem septembra, a samo u prvoj nedelji stiglo je preko 150 predloga. Evo recimo, jedna učiteljica predložila je reč zaljubac. To je spoj zagrljaja i poljubca. To je onaj osjećaj kad vam dete onako trči ka vama, već napućenih usana, sigurno onako željno pažnje. E sad ima i nekih onako reči koje opisuju neko naše stanje, tipo crnoslov, to je kad ono delimo samo neke mračnjake na netu, prekomis, kad previše razmišljamo, svebriga, to je zamena za reč anksioznost, ali definitivno najbolje reči kao i uvek smišljaju klinci i oni definitivno imaju najviše mašte što se toga tiče. Za ručku iznad vrata u autu kažu kačalnik, kačimo se na kačalniku, a za mesto gde žive krave logično kravašinjac. Evo, i dok mi pišemo tako lepe reči za ljubav i nesanicu, eto mi imamo priliku da smislimo i neku svoju i možete da nam pustite neku poruku 069-308-9399 ako vam pada neka reč koju nemamo u srpskom jeziku, a koja može da posluži eto da se uvede za najbolju novu srpsku reč.

0: Švedska. Termini za jul i avgust već od 140 evra. Balkanfun.travel. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
10: IRKOM!
11: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Soldier Soul, da, definitivno, ako ste na putu, danas krećete ka Beogradu preko Petlje Kovilj, čisto da znate, obratite pažnju, od danas pa do 15. jula, svaki dan od 9 do 16 časova, tako kažu, od Petlje Kovilj do Petlje Maradik izvode se radovi na obnovi kolovoza, dakle, ekipa se pomera duž deonice, što znači da se traka zatvara tamo gde se trenutno radi, nije sve na jednom fiksnom mestu. E sad, radovi su obeleženi signalizacijom, savjet je jednostavan, ako vuda putujete ka Beogradu između 9 i 4 računajte na koji minut viška. You
1: got that. TDI radio. Make it sing. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.
0: Samo hitovi, tako je, i tačno je 11:46.
1: TDI radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.

0: polažu ozbiljan ispit u nedelju u rodnom selu Vuka Karadžića. Održava se takmičenje brkovi po Vuku, izbor za najlepše brkovi Srbije i regiona. Pravila su sjajna. Dakle, nije bitna dužina, meri se izgled kako ste negovali brkove, da ste upečatljivi. I eto, važno pravo učešće imaju svi brkati muškarci, samo bez brade, jer vas ona diskvalifikuje odmah. E sad, svaki učesnik je uz prijavu priložio i jednu Vukovu izreku koju će u nedelju izgovoriti pred publikom. Sve ovo u okviru festivala Lilo, posvećenjem paljenju baklji od kore trešnje i breze. Sve u svemu, vatra, brku i Vuk Karadžić, sve na isto mesto istog dana. Dužina nije bitna, muškarci, drage brke, izvolite, jer kako kažu, poljubac bez brkova kao supa bez rezanca.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.
0: Verovatno ima još nekih poredbi, a ja sam se evo sad ove setio.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
9: U Superveru od 9. do 22. jula. Sladoled Karamel Cream Aloma 900 ml 499,99. A samo za članove Vero kluba mortadela sa maslinama Elita Kras kilogram 1469,99. Pusilite stenina Barila 500 grama 149. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Slušate TV

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop, baš je top. Baš je top.
2: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Svi Ambre Soler proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 20%. Neodoljive ponude u Superveru.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
7: Kemo Impex.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
11: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
12: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
13: Besplatno preuzimanje.
12: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
14: I ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
15: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 1.01. Nastavljamo tamo gde smo stali. 24/7, samo hitovi, TDI.

Cause ain't this party? Showing up party.

TDI. TDI radio. Samo hitovi.

0: Ona voli sve da isplanira.
1: Pape, danas imamo plan.
2: Šta sad?
1: Idemo u 3 shopping centra, 2 butika i 1 parfumeriju.
2: A ili idemo i kući?
1: Pa ako budeš dobar.
0: Isi i Pap, jutro koje vas vodi svuda. Osim na vreme na posao. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
3: U gradu je novi radio.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena
2: kolor. Uff. Auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra, balkanfun.travel. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Vesti, vesti, TDI radija.
9: Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je mišljenje Komisije lekara veštaka iz kombinovanog sudsko-medicinskog i balističkog veštačenja Instituta za sudsku medicinu Milovan Milovanović, iz kojeg proizilazi da je u Aleksandra Nešovića u restoranu 27 pucala jedna osoba iz jednog oružja, kao i da je tom prilikom zadobio najviše 14 ustrelnih rana. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima, na teritoriji opštine Ruma proglašena je vanredna situacija, prenosi RTS. Nadležni apeluju da je najvažnije što pre prijaviti sumnju na zarazu. Čovek ne oboleva od ove bolesti i ona se ne može preneti ni direktnim kontaktom ni konzumiranjem mesa, izjavila je Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Od 15 sati gorivo na pumpama biće skuplje za dinar. Litar benzina koštaće 196, a evro dizela 220 dinara.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
7: Za sat ispred svih.
8: I tačno je 14 časova i 14 minuta i zaista moram da iskoristim priliku da vam kažem da mi sa TDI Radija svakako mislimo na vas, ali da vam kažem i da smo stigli do ovog prvog dvocifrenog datuma u mesecu, što znači da danas eto obeležavamo ovu prvu trećinu meseca, a obzirom na to da je još i petak, a složit ćemo se dan koji zaista, zaista volimo u nedelji, pa valja se nekako onda i proslaviti sve ovo. Pa eto, bilo da izlazite večeras ili možda okupljate društvo za gledanje fudbala na ovom svetskom prvenstvu, neko filmsko veče, mi sa TDI Radio ćemo vam svakako upotpuniti i druženje i raspoloženje, naravno, samo hitovima. Još jednom, dobar dan!

Now i Later je ono što smo upravo slušali ovde kod nas na Teddy Radio. Ono što razmišljam kako je zaista naša cirkulacija ovde takva, to je da slušamo hitove i sada, a slušat ćemo ih i kasnije. Pa naravno u to ime da nastavimo sa samo hitovima. Ono što nam sledi u nastavku jeste pesmica koju apsolutno ceo svet zna, peva i voli je, a to je pesma kojom je otvoreno ovogodišnje svetsko prvenstvo. Već znate o kome pričamo, to je sjajni duet Shakire i Burna Boy.

sjajni Teddy Swims, kog baš volim ovde na Teddy Radio, i The Door. I ono što smo upravo slušali, a napolje vreme zaista savršeno, onako sija sunce, nije uopšte pretoplo, nekih 30 stepeni je trenutno i apsolutno su sve aktivnosti koje ste isplanirali za danas onako dobrodošle, tako da je jedno onako sjajno popodne pred nama, a još i sjajnije zbog naših hitova. Po nastavku slušamo jednu, pa može jedna idealna pesmica za ovu cirkulaciju napolju, a to je Viva La Vida.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.
3: Chemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Ljubavi, topim se.
8: I ja se topim pored tebe.
9: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
2: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
6: Gigatron.rs.
10: Слушате, ТВ.

ono što pevamo ovog popodneva jeste Nana. Jeste zapravo Honey Boy, a sada možemo malo o našem Honey Boyu, odnosno naravno o Đokoviću. Prvi polufinalni duel na Wimbledonu danas od pola tri zapravo igraju Zverev i Ferri, a nakon njih na teren izlazi naš Đoković i Sinner. Tako da definitivno za popodne čuvamo glasne živce, a i živce. Tako da Đokoviću držimo palčeve i navijamo i šaljemo mu svu moguću pozitivnu energiju da pokida danas u polufinalu i zatim da prođe u finale, a zatim i da osvoji naravno Wimbledon ove godine. Ali do tada naravno samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio. Ovo što čujete je Somber, Home Wrecker.

3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

Steady Radio i slušamo Slatkicu, Zara Larsson i Crush. A definitivno kakva je cijela estetika Zarina, kad bi leto bilo pevačica, bilo bi zaista Zara Larsson. I definitivno ako neko ima sjajnu logiku, to su onda klinci. Pazite sad, reč raspahuljilo bi značila ako sneg onako pada dosta i pahulje baš veju, a reč zaljubac je spoj zagrljaja i poljubca. I to su samo neki od predloga koje su najmlađi slali. E sad, o čemu se radi? U toku je zapravo konkurs za najbolju novu srpsku reč za ovu godinu. Pa eto, ako vi imate neki zanimljiv predlog, možete da pošaljete do kraja septembra, ali za sada su definitivno, kako kažu, najbolji predlozi najmlađih, ali kako i da ne budu, kada su malci smislili i reč kačalnik, odnosno to bi bila logična ručka iznad suvozačevih vrata u automobilu. Zaista, zaista genijalni predlozi, kao što je genijalno naša Teddy lista u nastavku. Naravno, ovdje slušamo samo hitove i daj još jednom svima. Dobar dan! Dobar dan!

0: klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
8: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
9: Za sat ispred svih.
10: I tačno je 7 minuta do 4 popodne i sad nešto razmišljam, ne znam za vas, ali zaista bih voljela da se u bioskopima prikazuju opet i neki stariji filmovi koji su onako ozbiljno dobri, koje zaista volimo, recimo Casablanca ili ono čuvena romantična beležnica ili recimo Prljavi ples. E pa imamo priliku da ih pogledamo u glavnom gradu i to besplatno. Evo čemu se radi. Kaže ovako, Botanička bašta od večeras pa do nedelje pušta besplatno projekcije ovih filmova od 9 uveče. Pa eto, ko će biti u Beogradu večeras i ovog vikenda, da znate, potrebno je samo da se prijavite putem sajta, jer naravno mesta su ograničena, ali eto, to je neka ideja gde bismo mogli večeras, gde bismo možda mogli za vikend i narednih dana, a sada naravno opet najveći hitovi. U nastavku slušamo New Religion.

0: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

4:15 popodne. Vi ste na TV radiju. Poslušamo After Party. I dobro nam došli u TDI kafe. Ako ste se eto umeđu vremenu priključili, ako ste završili sa obavezama za danas, iskreno reći ću vam pa iskreno blago vama, pa krenite da uživate za nas ostale koji ćemo vam se, evo, uskoro ćemo se pridružiti, tik tak, vreme brzo prolazi. Družimo se i danas do 6, ja sam Lola, a ovo što čujete u pozadini je Milky i Stolen Dance. I da, srećan nam petak svima!

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop, baš je top. Baš je top.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
6: Kemo Impex.
7: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
8: U Superveru od 10. do 16. jula. Kajsija kilogram 139,99. Pileći file kilogram 599. Crne masline Jumbo il Capitano kilogram 999. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
10: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
11: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
10: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u borbi.

0: polje u petak, odnosno da je sunčan i da je petak. E pa da, izgleda ovaj da ne treba da nam zameri tako malo već, ne zvučimo kako treba, jer jel te petak je, a petkom je neko posebno raspoloženje i ovo sunce napolje, ovo savršeno vreme me jedino podsjeća na neko sjajno kupanje, na neku, na leto, na sve što leto donosi. E pa sam tako odlučila da pozovem mog kolegu koji je sada na moru i koji uživa i da nam eto malo kaže kako je u Kamenovu i šta on tamo radi.
1: Halo, halo.
0: Čujemo te, Ogi, da si...
1: Pa da, čekaj, samo da vidim, znači čujemo te, to znači da smo uživo.
0: To znači da smo uživo i da treba da vodiš računa šta govoriš.
1: to sam samo hteo da proverim. Dobar dan. A kad kažeš, izvini, ovaj petak je, pa onda to znamo šta znači, mislim. A šta znači tačno petak? To me zanima, ili šta za vas znači?
0: Nekako petak znači zaista neku posebnu energiju, nekako smo svi bolje raspoloženi, ni ne svađamo se toliko, nismo ni nešto napeti, nego znaš ono, energija, petak, pa šta god da bude na poslu, znamo da, ono, to je to u suštini.
1: Pa je li takva cirkulacija i kod vas? Cirkulacija je situacija kod vas na poslu u smislu kao kad je petak, onda nećemo da se posvađamo, evo i u sred jula, nećemo se posvađamo oko klima uređaja, pošto mislim da je to sad leti glavna tema svima na poslu, kao o jedni su u fazonu ugasi klimu, a drugi molim te pojačaj.
0: Jeste, sad dok to govoriš, meni su u glavi jedni i drugi kolege, pošto mi naravno ovde nas u kancelariji je dosta, verujem i da je kod svih vas takva situacija da vas onako prosto radi vas 20 zajedno. I sad jedna grupa je ono u fazonu daj klimu na 14 stepeni ako može, dok je druga ekipa u fazonu ako možemo i grejanje da upalimo. I onda je to...
1: Gasi, tako je, gasi klimu, hoćeš da se prehladimo, promaja i ostale sve.
0: Pa čuveno promaja kod nas na Balkanu, tako je.
1: Čuvena promaja, da.
0: E sad, Ogi, nas zanima kako ti u Kamenovu, to nas zanima.
1: Ma, evo, ja se upravo sam završio svoju smenu u otvorenom studiju TV i radija na plaži Kamenovo. To je ono što Ema pominje.
0: Jeste.
1: I ovde kod nas, pa znate kako, pošto je to uz more nekako, ja nemam baš nikakav klima uređaj sad da se oko njega svađamo, ali more je tu, pa onda čim je nekome toplo, može da uskoči u more, da tako nekako kažem, kao što sam recimo ja to uradio malo.
0: Koliko je sjajna stvar da je posao, odnosno da je otvoreni studio tedi radio u Kamenovu i onda kad je prosto vruće, ti prosto odeš i uskočiš u more, to je zaista jedna sjajna stvar, nema.
1: Ne znam šta vi radite u Beogradu, sad čuo sam da su tu, ja sam ovde već mesec dana, pa da su tu velike vrućine, mada dobra stvar u svemu tome je da su se otvorile kupališne sezone na Adi, da su se otvorili bazeni, pa onda posle posla može da se ode negde.
0: Jeste, zaista može, da, ja to uvek kažem, nama možda ovde, ako nam je toplo, ako ništa, bar bazena, reka, kupališta imamo, tako da možemo da uživamo, i ne baš, u stvari isto kao i vi na moru, reći ću tako, da, ima i nas koji ostajemo tokom leta ovde, i zaista je tu sjajan provod, tako da sve to u redu.
1: Pa da ne, pa ja se vraćam evo sada za vikend, pa nastavljamo sve po starom, a Isidora, Isi iz Dobrojutrnjeg će mene zameniti ovde u otvorenom studiju na plaži Kamenovo, vi naravno ako dolazite do Crne Gore, svratite.
0: Naravno da svratimo da se javimo, naravno, ko ćemo.
1: Zašto da ne, mislim, studio je potpuno otvoren, možete da priđete, da se javite, da razgovarate malo, čujete muziku koju inače volite da čujete, a ja pošto se vraćam, pa više neće biti mora, ja ću se vama priključiti na bazenima, na kupalištima, jer ovo je zaista, pa, leto je, šta ćemo drugo da radimo?
0: Naravno, šta ćemo drugo da radimo leti, a... Da, šta ćemo drugo da radimo i petkom, nego ćemo naravno dobro da se provodimo. Hvala ti, Ogi, na svemu ovome što si nam rekao.
1: E, nema na čemu, čujem da je ovo ona pesma,
0: Jeste, You're My Heart, jeste, Ogi, ta je pesma.
1: Da, odličan hit, zapravo, jako dobra pesma, Twist My Sobriety. Petak, pa petak muzika.
0: Jeste, petak muzika, tako da nastavljamo mi sa hitovima, još jednom, Ogi, hvala ti, a mi nastavljamo naše druženje, naravno, u TD Cafe u sve do 6.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
5: Besplatno preuzimanje.
4: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.
6: Chemo Impex. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađuj.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

I definitivno jedna od pesama koja će nam obeležiti ovo leto. Volim što mogu da vam kažem, ne gledam prognozu za sutra, kažu meteorolozi pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena, tako da sutra je subota, pa eto ako ste razmišljali šta ćete, gde ćete, kako ćete, idealan dan za kupanje, za bazene, za sva otvorena kupališta koja je već u komfort zonu, tako da za sutra, što se kaže, lep provod šta god da ste isplanirali, a naravno mi nastavljamo sa samo hitovima ovde da upotpunimo provod ovog petka u nastavku ono što znam da volite.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Zauzmi vrh tabele, betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Termini za jul i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
4: Uf, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Radio. Petkom od 21 sat

I što kaže Leoni u pesmi Don't Worry, tako vi narode ne brinite večeras za zabavu, jer pored Bađa koja nam stiže za evo nekih desetak minuta i kreće Petko Party Time, a znate da je Party Time onako definitivno idealna stanica za zabavu, za smeh, za apsolutno sve. E pa pored toga na programu večeras onako jedan, što se kaže u tom svetu fudbala, jedan evropski klasik. Španija i Belgija se večeras od 9 bore za polufinale, tako da biće ovo sigurno zanimljiva borba. Ako prođe, znači dalje, da li će to biti Španija ili Belgija, sastaće se sa Francuskom. Tako da zaista verujem da će ovo biti jedna jako uzbudljiva i zanimljiva utakmica. Znam i da već imate svog favorita za svetsko prvenstvo, tako da ništa, ostaje nam da ispratimo šta će ovi evropski klasici uraditi večeras, a mi do tada naravno pratimo samo hitove ovde kod nas na Teddy Radio i nastavku nešto što znamo da baš volite i što baš slušamo.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 jedini minut.
0: Party time. Party time.
1: TDI. Samo hitovi.
2: Pozdrav braći i sestre, stigao je 10. jul, petak i 170. rođendan Nikole Tesle, neko je srećan. Tako da u ime svega toga ima uz Party Time na TDI radiju dodatno da slavimo i uživamo. Bađa sa vama sve do devetke. Opa. A ovo što čujemo za početak naše žurkice. U nastavku uživamo uz Morandija, ali u jednom fenomenalnom miksu. Ako do sad nismo provalili, evo da otkrijemo, u pitanju je hit

0: Njemu danas nije dan.
1: A što gledaš u daljinu?
2: Razmišljam.
1: O čemu?
2: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
0: Isi i Pap. Jutro koje se ne shvata previše ozbiljno. Dedinj. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
7: U Superveru od 9. do 22. jula sladoled Karamel Cream Aloma 900 ml 499,99, a samo za članove Vero kluba mortadela sa maslinama Elita Kras kilogram 1469,99, pusili testenina Barila 500 grama 149. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
9: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
8: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.

Kakav spoj Purple Disco Machine i Sophie and the Giants. A evo ga, sve kockice su nam se poklopile danas. M to što je petak, što nije pretoplo ni prehladno, samim tim mora da se malo ispoštuje nekim izlaskom. A u slučaju da taman neko sad planira da krene do grada, evo pratimo kako je stanje ovde kod nas u BG-u. I koliko vidimo narode, gazela iskreno lagana za vožnju, uopšte nije prepuna. O Branko Most, bukvalno tek da ne pričam koliko je lagana priča. Autokomanda isto tako, tako da pravi je dan. Jedino što nam pali je naravno prava muzika, a

Changes, jedan sjajni hit iz 2014. A boga mi sjajan je i sad. E sada kada smo se uhvatili teme dobrih, jakih, skupih hitova, ajde u nastavku malo da se svi džuture omađijamo uz jedan iz 2023. Ko bi rekao da već ima 3 godine. U nastavku uživamo uz Houdinija.

0: Ready Radio.
1: Party time. Party time.
2: Ajmo, devojke, već sad mentalno da se pripremimo. Svaka zauzeta mlada dama da zna večeras ako se momak od 9 ne bude javljao gde je, šta je, verovatno izašao sa ortacima u neki pub, u neku kafanu, nešto da prate ovu fudbalsku reprezentaciju Španije i Belgije, jer se sastaju od 9. Naravno, u toku je četvrtfinale svetskog prvenstva, igra se u Los Angelesu, eto neka kao fan informacija za nas koji to baš ne pratimo pa ni ne znamo. Ali da, za sve one koji nisu u tom fudbalskom fazonu, mi ovdje imamo pravu stvar, a to su naravno samo hitovi na TD radiju.

0: samo hitovi. Party
1: time. Sad ima da se obraduju svi koji su ikada čuli
2: šta igraš te igrice, skini se sa kompjutera i izađi napolje.
1: Ispostavlja se da je rađeno jedno istraživanje koje kaže da igranje video igrica em unapređuje logičko razmišljanje, koordinaciju, kreativnost i mnoge druge stvari. Pa kad smo se uhvatili, jel te video igrica, evo možemo te mani malo nostalgije u ovaj party time da umešamo, tako što ćemo da uzmemo i na Viber broju 069-3089-399 da napišemo koje su nam to bile omiljene video igrice. Može i sa telefona i sa kompjutera, možda bude prva, možda bude omiljena. Znači Viber broj 069 3089 399.

0: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: Irkom!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom, tri u jedan, rešava rđave probleme.
3: Uff. Auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na četiri lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
9: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igra u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Ljubavi, topim se.
12: I ja se topim pored tebe.
13: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
14: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
15: Gigatron.rs.
16: Ovo je TDI.

ako smo popili taj dupli shot, ajmo narode da vidimo koje su nam to bile omiljene video igrice kada smo bili klinci. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi nam se javi, javila Milena koja kaže Resident Evil pre 30 godina, iskreno da, definitivno je bila jedna najpopularnijih. Nikola je napisao Crash Bandicoot, te ono sa onim liscem u pantalonama, te se sećam, nisam do duše igrala. Da vidimo omiljene video igre. Igor je napisao Dota Counter Strike, čim dođe subota i nedelja nema škole pa od jutra do sutra, klasika. Maja je napisala Sims, a iskreno koja devojčica nije volela da igra Sims i onda dođe i napravi kuću, a volele smo da napravimo kao osobu u koju smo zaljubljene i nas i onda kao mi smo zajedno u igrici. Definitivno najjače igre, a da nastavimo sa najjačom muzikom, u nastavku stiže nam Jonas Blue i JP Cooper.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
5: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

Kakvu moć ovaj čovek poseduje u svojim vokalima. I sjajni George Ezra. Opa! A idemo sad na jednu gospođicu koja je definitivno obeležila klubove 2000-ih, a to je Ina i Morenito.

0: samo hitovi.
1: Party time. Gde ćemo za vikend, šta radimo, da li smo bilo šta isplanirali? Ako nismo, ja iskreno, narode, predlažem BG Zoo Vrt, baš zato što će u nedelju da proslavi svoj 90. rođus po redu, plus ko dovede klince ispod 15 godina. Pam, pam, za njih ne mora da plati kartu jer oni imaju besplatan ulaz, a imaju da prisustvuju i otvaranju ostrva za lemure i na kraju krajeva, momci, a obraćam se vama, ako vam se draga stalno žali kako nikada nigde ne idete, ajde ti smisli šta ćemo da radimo nekada na dejtu, eto, plus ako obožava životinje, pun pogodak.

čuvena kraljica popa Madonna na TDI radiju i Sorry hit iz 2005. koju obožavamo do dana današnjeg, iako je prošlo koliko, 21 godina, Isuse. A šta nas sve čeka u nastavku? Pa čeka nas Sam Felt, Hugi Lisolto, Calvin Harris i Ellie Goulding. Boga mi, jaka je večeras postava. Hvala Madonna što si započela ovaj party time, na što ja čujem noti. A kad spominjamo Madonu, da, ima njen film i izašao je narode, a izaći će koliko čujemo i Britney Spears. Mada dok ne dođemo do tog njenog filma biografskog, ajde se vratimo na listu jer nas taman čeka Hey Sam.

0: predaji samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Neka digne ruku svako ko ne podržava AI. Ok. E pa sad neka digne ruku svako ko ima otključan Instagram profil, a ne gotivi baš jel te AI. Zašto ovo pitamo? Pa zato što vi drugi, definitivno neće vam se nešto svidjeti ova informacija, to je da ljudi, Meta je izjavila kako može, ako su nam otključani profili, da koristi jel te naše slike kao neku inspiraciju za AI generisane fotografije. E sada, jeste da neki baš ga negotivi, ali, ovo može bude totalno cool priča. Zašto? Zato što vidjeli smo kako po Instagramu sve kruže neki zanimljivi klipovi i slike sa nekim, ne znam, ljudima itd. itd. E pa sad zamislite, narode, ovo. Ugledamo neki klip koji je neko napravio sa ovim italijanskim jabukolina, bananino forama, ali onda ugledamo neka ljudska biće kao, zašto ovo liči na mene? Pa možda zato što su upravo naše slike bile inspiracija. Meni bi iskreno bilo pre-cool da ugledam sebe u takvom klipu, jer, jel te, profil je otključan. Tako da, ko zna, možda naletimo, ali eto, ko nije baš veliki fan, može da zaključa profil i najlaganije, kao što ćemo mi biti uz Majo Maj.

0: Snowboard Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Day Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show. Tivoli i Mark

napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

dobro kaže Meduza. Kakav crni odlazak kući. Don't wanna go home na Teddy Radio. A da nastavimo u dobrom ritmiću, evo stiže nam Elder Brook, a mi uživamo uz Sleepwalking.

0: Today, samo hitovi.
1: Samo hitovi. We got a party to go to tonight.

super su Maksim Raki i Niko De Andrea, ali da se ne lažemo, bolji su naši momci Divoli i Markvard, a boga mi, evo još jedna pesma narode i oni nam stižu, zapete puške su tu. Samo ajde, pre nego što se momci ovde uključe i naprave house show program sa svojim Night Shift Radio showom, jer naravno čim je petak i čim se bliži 9, to je to, ajde pre nego što oni preuzmu miksetu da oslušamo još jedan hit, a to je Chris Brown u remiksu.

soft, slowing down, coming down. Oh, slow, oh, soft, slowing down.

Suborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: cause we still here.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: 1, 2, 3, go!
3: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.